ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiksams nugalėjo. Be to pats Keidžas stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: mokslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Top 15. Antra vieta. Karaliai, Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt

0: mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.
1: Aš jau seniai tavęs stebiu.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Radio stotis Relax FM.

Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kaip žinia, radijas mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųskirtu – radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys, vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųsk dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

vaizdai, grįžtu čia vėl ir vėl. Nepagalvok, jaučiuos visai gerai. Tik gal ir vėl kažkas mane sigauna. Gal per ilgai tarp mūsų tęsiasi.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Artėjant kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Putinu. Kyjivas ir Maskva skelbė, esą pokalbiai vyko Amerikos nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga. Visgi pasak Kyjivo, taip pat kalbėtas apie Rusijos karą Ukrainoje ir galimybės jį užbaigti. Diskusijas esą sutarta tęsti Ankaroje. Ten planuojama nuo antradienio atvyks 32 šalių vadovų. Su delegacijomis, tarp jų ir Trumpas. O Rusija vakarą ir praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Per smūgį degalinės sumose sužeistos 3 moterys, Zaporižėje apgadintas vienas seniausių miesto istorinių pastatų, buvusi menonitų mergaičių mokykla. Vilniuje tęsiantis Lietuvos moksleivių dainų šventei, Vingio parke šiandien vyks pratybos. 9:30 pasibaigus dainų dienos generalinei repeticijai bus evakuoti visi 10 tūkstančių dalyvių. Po sunkios traumos į varžybas tik birželį grįžęs diskometikas Mykolas Alekna dar kartą nustebino lengvosios atletikos pasaulį. Jūdžine Jungtinėse valstijose vykusiame deimantinės lygos etape įrankį geriausių bandymų nuskraidino 71 metrą ir 6 centimetrus bei iškovojo pergalę. Tose pačiose varžybose bėgikė Gabija Galvydytė pagerino Lietuvos mylios rekordą. Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė pergalingai pradėjo Lietuvoje vykstantį Europos čempionatą. 89-64 sutriuškino Kroatiją. Šiandien laukia dvikova su titulą ginančiomis Ispanėmis, antradienį su Izraeliu. O pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 8-finalio etapas. Pirmajame susitikime Marokas 3-0 sutriuškino vieną pirmenybių šeimininkių Kanadą. Antrajame Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų. Būtent Marokas ir Prancūzija susitiks čempionato ketvirtfinalyje. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.

8 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Su jumis sveikinasi radio stotis Relax FM. Prasideda laida Geriausia diena. Deja, negalime parūpinti labai gerų orų, šiltos ir saulėtos dienos, bet tikrai galime pasirūpinti puikiu savaitgaliu tinkančiu muzikiniu fonu. Toks mūsų darbas, tokia mūsų, kaip sakoma, misija. Labas visiems, tariu aš Remigijus. Džiugu, kad šį šventinį savaitgalį esate kartu su mumis ir sekmadienį pradedate klausydamiesi mūsų stoties. Šiandien saulė patekėjo 4 valandos ir 49 minutės, leisis į 21 valandą ir 57 minutės. Dienos ilgumas dar tikrai labai solidus, 17 valandų ir 8 minutės. Šiandien Liepos 5 dieną savo vardadienius švenčia Filomenos ir Karolinos. Sveikinimai joms, panašu, kad šis ilgasis šventinis savaitgalis jums gali būti dar labiau iškilmingas. Relax

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
2: Wow! Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

0: Smagios dainos, kuri vadinasi Melavai. Ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir netrukus aš jums papasakosiu, kokią kitą savaitę mums žada astrologai. Pažiūrėsime, ar jie mums nemeluoja.
1: Astrologinė prognozė.
0: Horoskopo pradžioje prognozė Avino ženklui. Kita savaitė gali pareikalauti daugiau dėmesio finansiniam stabilumui, pajamoms ir ilgalaikiams materialiniams tikslams. Gali tekti ryštingai ginti savo interesus, tačiau svarbu vengti impulsyvių pirkinių ir emocinių finansinių sprendimų. Santykių srityje sieksite romantikos, o širdies reikaluose būsite kūrybiški. Todėl savaitė gali atnešti daugiau gražių emocijų, tačiau jis skatins neidealizuoti žmonių ir situacijų. Jaučiams kitą savaitę turėtų būti labai aktyvi, stiprės ryštas, iniciatyva ir noras greičiau pasiekti užsibrėžtus tikslus. Daugiau dėmesio skirsite pajamoms, finansiniam stabilumui ir atsakingam išteklių valdymui. Todėl gali tekti priimti svarbius materialinius sprendimus. Santykių srityje norėsis šiltų pokalbių, nuoširdaus bendravimo ir noro dažniau parodyti dėmesį artimiesiems. Gali sugrįžti seniai neaptartos temos arba žmogus iš praeities. Todėl verta neskubėti vertinti situacijų vien pagal pirmą įspūdį. Dvyniams kitą savaitę gali būti reikšminga finansinių sprendimų ir asmeninių prioritetų srityje. Stiprės pasitikėjimas savimi ir drąsiau imsitės iniciatyvos. Tačiau raginame neskubėti priimti galutinių sprendimų dėl pinigų ar naujųjų įsipareigojimų. Santykių srityje lengviau bendrausite, todėl bus paprasčiau užmegzti naujas pažintis ir sustiprinti jau esamus ryšius. Gali sugrįžti seni pokalbiai, nepabaigtų santykių klausimas ar žmogus, su kurio ryšys buvo nutrūkęs. Vėžiai kitą savaitę pasitikės savo sprendimais ir lengvai pelnys kitų palankumą ir palaikymą. Daugiau dėmesio skirsite pasiruošimui, strategijai ir darbams, kurie kol kas dar nėra matomi aplinkiniams, tačiau ateityje gali duoti gerų rezultatų. Santykių srityje būsite emociškai jautrus ir norėsite daugiau laiko skirti artimiausiems žmonėms. Liūtai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs ilgalaikiams tikslams, profesiniams ryšiams ir naujų galimybių paieškai. Lengviau užmėgsite naudingas pažintis, bendradarbiausite su kolektyvu ir sulauksite palaikymo iš žmonių, kurie gali prisidėti prie jūsų sėkmės. Santykiuose labiau rūpinsitės savimi ir stengsitės parodyti aplinkiniams geriausias savo savybes. Mergelėms kitą savaitę karjeros, profesinio augimo ir svarbių sprendimų temos iškils į pirmą planą. Drąsiau sieksite užsibrėžtų tikslų, o jūsų pastangos gali būti labiau pastebėtos ir įvertintos nei įprastai. Santykių srityje daugiau laiko skirsite draugams, bendraminčiams ir žmonėms, su kuriais sieja bendri tikslai bei vertybės. Štai tokios prognozės pirmiesiems šešiems zodiako ženklams, apie likusius pakalbėsime po poros.

0: Ką tik pasiklausėme Žemaitukų dainos Rinkis mane. Smagu, kad renkatės radijo stotį Relax FM. Jos eteryje kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Ir čia prognozės svarstyklėms. Kita savaitė gali atverti daugiau galimybių profesiniam augimui, naujoms žinioms ir veiklai, kuri ilgainiui padės sustiprinti jūsų pozicijas. Drąsiai plėsite akiratį, ieškosite naujų bendradarbiavimo krypčių ir nebijosite išeiti iš įprastos komforto zonos. Santykių srityje daugiau dėmesio skirsite pagarbai, pasitikėjimui ir emociniam brandumui santykiuose. Skorpionai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs bendriems finansams, investicijoms, mokesčiams ir ilgalaikiams finansiniams sprendimams. Gilinsitės į svarbias detales ir priimsite sprendimus tik gerai įvertinę visas aplinkybės. Santykiuose sieksite daugiau pagarbos, brandumo ir atsakomybės, todėl bus lengviau kartu spręsti svarbius gyvenimo klausimus. Šauliams kitą savaitę išryškės bendradarbiavimo, partnerystės ir svarbių susitarimų reikšmė profesinėje veikloje. Sieksite daugiau sutarimo, ieškosite kompromiso ir priimsite sprendimus kartu su žmonėmis, kurie gali prisidėti prie jūsų sėkmės istorijos. Santykiuose kitą savaitę gali būti viena svarbesnių, nes daugiau dėmesio skirsite pasitikėjimui, nuoširdumui ir bendriems ateities planams. Norėsis daugiau romantikos, šilumos ir noro kartu patirti naujų įspūdžių. Ožiaragiams kitą savaitę pareikalaus daugiau dėmesio skirti kasdieniniams darbams, darbo kokybei ir atsakomybėms, kurios ilgainiui lems jūsų profesinius rezultatus. Sieksite bendradarbiauti, ieškoti patikimų partnerių ir nebijoti priimti pagalbos, kai jos prireiks. Santykiuose gali būti daugiau atvirumo, pasitikėjimo ir noro spręsti tai, kas ilgą laiką buvo atidėliojama. Sieksite didesnio emocinio artumo, todėl bus lengviau kalbėti apie jausmus ir bendrus ateities planus. Vandeniai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs kūrybiniams projektams, saviraiškai ir veiklai, kurioje galite atskleisti savo stipriausias savybės. Ieškosite nestandartinių sprendimų, todėl dabar gali gimti idėjos, kurios ateityje atneš profesinės naudos. Santykiuose daugiau dėmesio skirsite antrai pusiai, artimiausiams žmonėms ir tarpusavio supratimui. Ir paskutinis ženklas – žuvis. Kitą savaitę daugiau dėmesio skirsite namams, šeimai ir ilgalaikiam finansiniam saugumui. Ieškosite didesnio stabilumo, todėl svarbus profesiniai sprendimai gali būti priimami galvojant apie ateitį, o ne tik apie greitą rezultatą. Santykiuose ieškosite romantikos, šilumos ir sieksite kuo daugiau laiko praleisti su mylimiausiais žmonėmis. Ir šį sekmadienį visiems radijos stoties Relax FM klausytojams linkime daugiau laiko praleisti su mylimiausiais žmonėmis, nes darbo dienomis laiko ir dėmesio jiems dažnai pritrūksta. Relax FM.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Sunku prie to priprasti, bet teks. Buvęs kolega Arnas Švilpauskas, ką tik atliko dainą tarp mūsų, šis gražus kūrinys priartino mus prie 10 valandos ryto, kuomet išgirsite naujausias žinias ir šį sekmadienį kolegos iš naujienų tarnybos dirba ir stebi svarbiausius dienos įvykius. Po to tęsis laida Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins. Paulina Paukštaitytė, tautinis brendas, duetas, pop kultūra. Be to išgirsite ir Akvilės daina Kurgi tu.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Skaudi avarija Rokiškio rajone. Vakar vakarą žvyrkelyje susidūrė priešpriešiais važiavę lengvasis automobilis ir motociklas. Sužeistas pastarojo vairuotojas 24 vaikinas ir kartu važiavusi 25 mergina. Abu išvežti į ligoninę. Pasak policijos, motociklas buvo be valstybinių numerių, o motociklininkas neturėjo teisės vairuoti. Tuo metu Kaune ugniagesiai šiąnakt du kart skubėjo Palemono geležinkelio stotį. Ten viename vagone esančiuose maišuose ėmė smilkti saulėgražų įspaudos. Ugniagesiams pavyko jas užgesinti, bet po kelių valandų pranešta apie atsinaujinusį gaisrą. Aplinkybės tikslinamos. Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, šalies prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje Vašingtono nacionalinėje alėjoje ne tik šlovino Ameriką kaip didžiausio žmonijos istorijos pasiekimą, bet ir išnaudojo šią progą naujiems išpuoliams prieš vidaus oponentus. Juos Trumpas išvadino komunistais. Ta pačia minti Baltųjų rūmų šeimininkas jau įsakė penktadienio vakarą prie garsiojo Rašmoro kalno memorialo. Iškilmės Vašingtone sutrikdė audra, dėl jos teko evakuoti susirinkusią minę. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausių renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien 19 val. Vyks šokių diena. Joniškyje ir Radviliškyje tęsiasi miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Rytoj Liepo 6 bus minima Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Bene pagrindiniu akcentu taps 21 val. Visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais paskutinės pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynės. Bolonija susitiks su Italijos krepšininkais. Po ketvirtadienio pergalės prieš Britus, Rimo Kurtinaičio auklėtinį jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš Italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.

7 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu šalyje. Šį ilgąjį savaitgalį jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Džiugu, kad šį sekmadienį renkatės mus. Šiandien yra Liepos 5 ir tai yra globėjų diena. Siunčiame linkėjimus visiems tiems, kas pasirinko šį kelią, galbūt apie tai galvoja. Tai yra labai gražu, labai prasminga ir mes linkime jums tvirtybės, stiprybės ir sėkmės. Na, o savo muzikinę programą tęsiame su daina, kuri vadinasi Lyja širdy. Tai Martyno Kavaliausko kūrinys. Relax FM.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
2: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Relax FM.

Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas ir šį kartą sugrosiu dainą, kuri vadinasi Ramunė. Tai šis beitas iš grupės Picasso ankstyvojo repertuaro. Nusikelkime į tuos laikus, kuomet šioje grupėje dainavo visai kiti vyrukai.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
6: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Nepaisant nekokių orų, ko gero prie Lietuvos ežerų yra nemažai žmonių, ten yra tiršta ir žmonės visai neblogai leidžia laiką. Sauliaus Prūsaičio dainos prie ežerėlio mes ką tik pasiklausėme, ši smagi vasariška daina priartino mus prie 11 valandos. Kuomet į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos ir supažindins jūs su svarbiausiais šios dienos įvykiais. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje savo dainomis jūs pradžiugins. Rokas ir Laurynas, Vanilinis dangus, Giovanni ir Elzy. Taip pat išgirsite ir pačią naujausią Manto Jankavičiaus dainą Violetinė saulė.
1: Relax FM

11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija vakar vakarą ir praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Iš viso įvairius regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Zaporižėje smogta daugiabučiui, sugriauta siena nuo 1 iki 5 aukšto, sužįsti 3 žmonės, tarp jų vaikas. Taip pat apgadintas vienas seniausių miesto istorinių pastatų, buvusi menonitų mergaičių mokykla. Dar 3 žmonės sužįsti Sumuose, kur atakuota degalinė. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt smogta kelioms Krymo elektros pastotėms. Pusėsalis liko be elektros. Nelaimė Kernavėje vykstančiose gyvosios archeologijos dienose. Per imitacinę viduramžių kovą ietimis sužeistas 31 metų vyras. Jis paguldytas į ligoninę. Vilniuje aprašinėtos Lietuvos žydų bendruomenės pastato durys. Tam policijos duomenimis pasitelktas lūptažis. Pradėtas tyrimas dėl galimo neapykantos kurstimo. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžtas vienas neteisėtai Lietuvą bandęs patekti migrantas. Latvijos pareigūnai neįleido 89. Po sunkios traumos į varžybas tik birželį grįžęs disko metikas Mykolas Alekna dar kartą nustebino lengvosios atletikos pasaulį. Eugene, Jungtinėse valstijose vykusiame deimantinės lygos etape įrankį geriausių bandymų nuskraidino 71 metrą ir 6 centimetrus bei iškovojo pergalę. Tose pačiose varžybose bėgikė Gabija Galvydytė pagerino Lietuvos mylios rekordą. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 8-finalio etapas. Pirmajame susitikime Marokas 3-0 sutriuškino vieną pirmenybių šeimininkių Kanadą. Antrajame Prancūzija 1-0 įveikė Paragvajų. Būtent Marokas ir Prancūzija susitiks čempionato 4-finalyje. Šį vakarą 23 valandą viena čempionato favoričių Brazilija kovos su Norvegija, o 3 valandą nakties kita pirmenybių šeimininkė Meksika bandys įveikti Angliją. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių.

Enrique Iglesias savo repertuare turi labai skirtingų dainų, vienos jų tinka romantiškiems vakarams, šį beitą šokio aikštelėms jis taip pat yra įrašęs. Ką tik pasiklausėme dainos I'm a Freak, čia radio stotis Relax FM, 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Ko gero, nemažai jūsų šį savaitgalį skyrėte tam, kad pakeliauti šiek tiek po Lietuvą. Linkime, kad tos kelionės būtų labai smagios, turiningos ir saugios. Geros dienos visiems, gero klausimo, su jumis Relax FM.

0: Reklama. Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
2: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
0: Relax.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Vivalatex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30. Liepo 6. Dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O dubutė Lygazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Daugelis žmonių vasarą asocijuojasi su klubinė šokių muzika, kai kam galbūt su latino ritmais. Taip pat yra nemažai žmonių, kuriems vasaros garso takelis yra regio muzika. Panašu, kad Edgaras Lubys ir Viliuks šiam muzikiniam stiliui taip pat jaučia tam tikras simpatijas. Kažkada jie įrašė dainą, kuri vadinasi Ten vasara. Jos ir klausomės rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

0: karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Štai taip, naujai šiais metais suskambo legendinė daina Eglė mano sesė, tuo pasirūpino projektas Brolių tautkų rondo. 7 minutės lieka iki 12 valandos ir aš Remigijus jau atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Mindauginių rytą taip pat leisime drauge, klausysime šaunios muzikos ir bandysime gaudyti šventinę nuotaiką. Na, o netrukus mane studijoje pakeis kolega Donatas, linkiu jam gero eterio.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Dėl vakarykščio incidento sostinėje, kai ruošiantis ant televizijos bokšto kelti Jungtinių valstijų vėliavą, 21 vaikinas ėmė ją trypti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau skelbta, kad įtariamasis laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius. Jis ir anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Pernai Liepą Panerių kapinėse paliko plakatų prieš Izraelį. Tuo metu Paryžiuje sulaikytas vyras užlipęs į Eifelio bokštą ir ten pakabinęs Jungtinių valstijų vėliavą. Aikštėje priešais bokštą bei antrasis ir trečiasis aukštai, kuriam laikui buvo evakuoti. Vyro motyvai neaiškus, tikėtina, kad vėliavą jis iškėlė Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu jau kitą savaitę gali apsilankyti Baltuosiuose rūmuose, praneša Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Galimas susitikimas aptariamas augant įtampai tarp lyderių dėl karo prieš Iraną. Nors tikslus laikas dar nepatvirtintas, abiejų šalių atstovai tikina, esą susitikimas turėtų įvykti artimiausiu metu, galbūt po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje. Šis prasidės antradienį. Vilniuje tęsiantis Lietuvos moksleivių dainų šventėj, Vingio parke šiandien vyks pratybos. Pusė dešimtos pasibaigus dainų dienos generaliniai repeticijai bus evakuoti visi 10 000 dalyvių. Dar prieš šventę dalyviams išplatintos rekomendacijos, kur reikėtų slėptis paskelbus oro pavojų ir panašiai. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. Priminsiu, vakar Panevėžys ir Kauno rajono Hegelman sužaidė lygiosiomis 1-1. Šiuo metu turnyre pirmauja Telšių Džiugas. Antroje vietoje vieneriomis rungtynėmis mažiau sužaidusi Sūduva, trečioje Kauno Žalgiris. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima per kūniją. Panašus orai laikysis ir rytoj, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

Gero sekmadienio, brangus bičiuliai. Labai smagu, jog ir šio vidudienio metu jūs esate su radijo stotimi Relax FM. Šalyje beveik 8 minutės po 12. Ir labai visiems iš studijos tariu aš, Donatas. Leiskit sudaryti jums kompaniją toliau besiklausant smagios muzikos savaitgalio metu. Tikiuosi, kad jūsų išeiginės yra kupinos mėgstamos veiklos, šaunios kompanijos ir viskas dėliojasi pagal jūsų planą. O dar prie viso šito gėrio pridėsime ir daug pamėgtų dainų, kurios toliau džiugins mus čia relaksę. Bus visko, bus ir sveikinimų, ar ne? Tradiciškai vakare mūsų geroje progoje šiandien minėsime Liepos 5-osios jūsų brangių žmonių šventes. Džiuginsime artimuosius, kurie šiandien švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Tai jei tokių švenčių yra, praneškit, parašykit, pasveikinkit svetainėje relaksafam.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gero klausimo, jei jau pas jūs pietų metas, tai be abejo skanaus. Na, o mes savo muzikinį meniu papildysim dainą, kuri pretenduoja į kitos savaitės Relax FM top 15. Natalijos Bunkės naujieną. Plėš.

0: Reklama.
1: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai, išmanus LG šaldytuvas 379 eurai, o Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiulis, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopečioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 1,85 €. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49 €. O dvaro grietinė 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Relax FM.

Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Per praėjusios poros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 39 sužeisti. Į įvairių šalies regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Be kita ko, Zaporižioje smogta daugiabučiui, sumuose atakuota degalinė. Jonavos rajone Gaižiūnuose į svetimą valdą įsliūkinusi vietos gyventoja, kaip įtariama, sukėlė gaisrą, padegė prie ūkinio pastato sukrautas malkas. 42 įtariamoji įputė 1,75 promilės, jie uždaryta į areštinę. Žiniasklaidos duomenimis tarp padegėjos ir nukentėjusiųjų anksčiau buvo kilę nesutarimų. Kitų metų rudenį planuojama surengti Lietuvos moterų suvažiavimą. Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sudarė renginio organizavimo darbo grupę. Suvažiavime žadama kalbėti apie moterų teisės, dalyvavimą politikoje, psichikos sveikatą. Pirmasis Lietuvos moterų suvažiavimas surengtas 1907 Kaune. Paskutinį kartą panašus renginys vyko 2005 metais. Kazokiškių savartinė tęsiasi tarša, sako aplinkosaugininkai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įsipareigojimo nutraukti sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę, skelbė aplinkos apsaugos departamentas, įvertinęs ekspertų atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Įmoniai žadoma taikyti teisinę atsakomybę. Aplinkosaugininkų vertinimo padidėjusią taršą be kitako galėjo lemti netinkamai veikiančios filtrato ir savartino dujų surinkimo bei nuotekų valymo sistemos. Savartino valdytojai sako tęsiantys ilgalaikes kvapų ir emisijų mažinimo priemonės. Esą baigiama specialių kvapus neutralizuojančių biologinių sluoksnių uždengti rytinį savartino šlaitą. Dujų surinkimo sistemos plėtra numatoma baigti iki Liepos pabaigos, o filtrato valymo įrenginių modernizavimo iki lapkričio. Elektrėnų rajone tebegalioja nuo kovo vidurio dėl taršos paskelbta ekstremalioji situacija.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinalio rungtynės. 23 valandą Brazilija susitiks su Norvegija, o 3 valandą nakties Meksika su Anglija. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj, šventinė Liepos 6. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

energinga mūsų šios valandos pradžia yra 8 minutės po 13 ir noriu pasveikinti tuos, kas ir toliau šią gražią sekmadienio popietę yra su radijo stotimi Relax FM. Bičiuliai, turtinga valanda ir toliau laukia šauniomis dainomis. Nepamirškite apie mūsų sveikinimus. Kalendorijoje Liepos 5, jeigu norite pradžiuginti savo palinkėjimais mylimų žmonės, kurie šiandien švenčia, tai parašysite mums bet kada svetainėje relaxfm.lt. Pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Net nebejoju, kad vakar daugelis jūsų tikrai sekėte mūsų top 15 įvykius. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai balsavote šios savaitės metu. Mūsų topą atrasite svetainėje relaxfm.lt. Kartojimą išgirsite šį vakarą po sveikinimų laidos gerą progą. Na, aš manau, kad daugeliu jūsų tikrai nepaslaptis, kad grupė du pavyko. Tai pavyko išlaikyti pirmąją vietą ir tai padarė jų naujasis kūrinys. Leis pripažinti, kuris jau antrąją savaitę yra pačioje pirmoje vietoje. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima, tai ko reikia.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Hey, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulasėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai 1,49 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49 €. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu 1,89 €. Maksima tai, ko reikia.
8: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
9: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
8: Rimtai?
9: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99 €. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
10: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Artėjant kitą savaitę Ankaroje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos diktatoriumi Putinu. Pasak Kyvo, kalbėtasi apie galimybes užbaigti Rusijos karą, diskusijas esą sutarta tęsti Ankaroje. Žuvusiųjų per pražutingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki beveik 3000, dar 10 tūkstančių laikomi dingusiais be žinios. Jungtinių tautų skaičiavimais iki šiol nežinomas kone 50 tūkstančių žmonių likimas. Viltis rasti išgyvenusiųjų pasak gelbėtojų beveik nulinės. Kaimyninių ir kitų šalių komandos pamažu baigė savo gelbėjimo operacijas. Lietuvos gyventojai išlieka euro optimistais, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Nepaisant geopolitinių neramumų, mūsų šalies gyventojai išlaiko euro optimizmą. Beveik 9 iš 10 lietuvių pasitiki Europos Sąjunga ir šis rodiklis gerokai viršyje bendrijos vidurkį. 77% apklaustųjų bendryje žiūri kaip į stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro tyrimas. Vis tik kiek daugiau nei pusė lietuvių mano, kad Europos Sąjunga turėtų skirti daugiau dėmesio saugumui ir gynybai. Tarp kitų prioritetų – energetinė nepriklausomybė, infrastruktūra, konkurencingumas ir ekonomika. Beje, ta pati apklausa atskleidė, kad net 8 iš 10 Lietuvos gyventojų itin optimistiškai vertina ir savo šeimos bei šalies ateitį. Taip pat teigia esantys patenkinti savo gyvenimo kokybę. Tiesa, Lietuvoje maždaug pusė respondentų jau pripažįsta, kad jiems kartais sunku apmokėti sąskaitas, o penktadalis nerimauja, kad jų gyvenimo lygis ateinančiais metais smuks.
0: Lietuvos merginų iki 20 metų krepšinio rinktinė tęsia kovą mūsų šalyje vykstančiame Europos čempionate. Šį vakarą 18 val. Susitiks su Ispanėmis. Priminsiu, vakar lietuvis 89-64 sutriuškino Kroatiją. Grupė etape antradienį dar vyks akistata su Izraeliu. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

Sekmadienis yra ta diena, kai galima niekur neskubėti ir ramiai atsipalaidavus mėgautis laisvalaikiu. Aš tikiuosi, kad daugelis iš jūsų tą ir darot. Na, o jeigu sekmadienis pas jūs yra darbo diena, būna taip ar ne, tai palinkėsiu visiems produktyvaus laiko. Besidarbuojant, žinoma, smagu, kai lydi ir šauni muzika, tai jos girdėsim apšiai ir šios valandos metu. Katažina ir myliu gyvenimą, netrukus bus su mumis. Popkultūra, Saulius Prusaitis ir Rondo, Tadas, Mango, Arnas Švilpauskas, Andrius Rimiškis ir daugelis kitų bus su mumis šios valandos metu. Kol kas 8 minutės po 14, bičiuliai, visiems palinkėsiu gražaus laiko kartu ir, žinoma, nuostabių sekmadienio akimirkų klausant pamėgtų dainų. Turėdami akimirką kitą, užbėkit ir į mūsų svetainę relaxafm.lt. Tikrai daug naujienų, daug naujų dainų pasirodė šios savaitės metu, viską sekėme ir viską pristatome jums ten.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
5: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
6: Kremas nuo saulės?
5: Yra.
6: Kefiras nuo įdegio?
5: Yra.
6: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
5: Kai be jo?
6: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
5: Jeigu tik to neši.
6: Ai, svarbiausia pamiršom.
7: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Mėlyna banga glėbyje.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas varlė, kainos tirpsta čia.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
0: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Radijo stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Per Relax FM. Relax FM.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Per praėjusios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, dar 39 sužeisti. Į įvairius šalies regionus paleisti 129 dronai, iš jų 115 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat atskriejo 4 raketos. Be kitako Zaporižėje smogta daugiabučiui, sumuose atakuota degalinė. Dėl vakarykščio incidento sostinėje, kai ruošiantis ant televizijos bokšto kelti Jungtinių valstijų vėliavą, 21 vaikinas ėmė ją trypti, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jau skelbta, kad įtariamasis laikinosios premjerės Ingos Ruginienės patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jis ir anksčiau buvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Pernai Liepą Panerių kapinėse paliko plakatų prieš Izraelį. O Jungtinėms valstijoms minint 250-asias nepriklausomybės metinės, šalies prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje ne tik šlovino Ameriką kaip didžiausią žmonijos istorijos pasiekimą, bet ir išnaudojo šią progą naujiems išpuoliams prieš vidaus oponentus. Juos Trumpas išvadino komunistais. Iškilmės Vašingtono nacionalinėje alėjoje sutrikdė audra, dėl jos teko evakuoti susirinkusią minę. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien 19 val. Vyks šokių diena. Joniškyje ir Radviliškyje tęsiasi miestų šventės. Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Rytoj Liepos 6 bus minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Bene pagrindiniu akcentu taps 21 val. Visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune kursuos nemokamas viešasis transportas. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Šiauliai priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Marijampolėje susitiks vietos Sūduva ir Vilniaus rajono Transinvest. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį laukia dar 2 aštuntfinalio rungtynės. 23 val. Brazilija susitiks su Norvegija, o 3 val. Nakties Meksika su Anglija. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.

Unikalus yra tas muzikos instrumentas saksofonas. Kiekvienam va tokiam kūriniui prideda tam tikros ugningos energijos ir tuo pasinaudojo Rumunijos atlikėja Aleksandra Štan, apdainavusi visą tai kūrinyje Mr. Saxo Beat. 8 minutės po 15, bičiuliai, labai smagu, kad jūs šį sekmadienį esate su radijos stotimi Relax FM. Mes toliau dovanosim jums daug geros muzikos, kuri net nebejoju tikrai idealiai tiks prie kiekvienos jūsų veiklos, kurias at užsiėmė šio savaitgalio metu, ar tiesiog polsiaujat, ar kažkas išlėkęs į kokią žvejybą, ar į kitą pomėgį, o gal kaip tik dabar yra smagu susitikimas su draugais, bičiuliais, artimaisiais, gal ir šventė kažkokia Liepos penktąją, tai jeigu taip, tai galite tuo pačiu ir pasveikinti mūsų vakaro geroje progoje, paminėti gimtadienį, vardadienį ar kitą šaunę sukaktį. Primenu, kad žinutės mums parašysite svetainėje relaxfm.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Noriu anonsuoti tuos atlikėjus, kurie džiugins mus šią valandą, tai jau netrukus pradžiuginsim Gabrieliaus Vagelio gerbėjus. Čia daina Užteko, Giovanni ir Simutė taip pat pasidalins savo šviesomis. Tautinis brandas, Jurgis Brūzga, Sailor Soliaris, Lokytė, Gian, Rondo ir Boželės choras primins mums kūrinį Aukštumos ir kitos šaunios dainos skambės čia Relaxe. Visiems gražios dienos, likit su mumis. Relax.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
4: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
5: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš LSN. Tik Liepą Ninja Slushy šaldytų gėrimų gaminimo aparatas net su 140 eurų nuolaida. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir lsn.lt.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
3: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Hello, do you have Wi-Fi?
5: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
4: I don't understand, but...
5: Nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta. Pirma vieta. Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30-ą, Liepos 6-ą dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Valdant 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Mokė veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokė veži.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per relaxfm. Relaxfm.

Linkėjimai visiems esantiems su relaksu. Šį šaunų sekmadienį, 6 minutės po 16, lietuviška vasara, ar ne, užklupo mus daugiau kritulių, daugiau debesų, bet manau, kad tai nuotaikos labai jau negadina, tvirojo karščiai, ganėtinai išsekino daugelį, ar ne, ir norisi šiokios tokios atgaivos, kurią mums ir pasiūlė šiuo metu gamta. Visiems linkėjimai, kad ir ką beveiktumėt, labai smagu, bičiuliai, kad esat kartu. Su jumis radio stotis Relax FM, mūsų savaitgalio programa, turtinga gera muzika, o kiek vėliau mes ir sveikinsim. Taip, dovanosim jūsų linkėjimus, tą darom su džiaugsmu kiekvieno vakaro metu, neišimtis ir šis sekmadienis Liepos 5. Na, o rytoj be abejo, kaip žinia, niekur neskubėti daug kam nereikia, ar ne? Laukia tas vadinamasis ilgasis savaitgalis, išeiginė Liepos 6, taip kad manau, jei šiandien kažkas švenčia, tikrai bus galima ilgiau pavakaroti. Tai sveikinkit, negailėkit linkėjimų visiems, kas gimė šiandieną, švenčia vardadienį ir kitą gražią sukaktį. Mums visada galite parašyti svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gediminas Jokubauskas ir jo pasodinsio mediją netrukus, kiek vėliau merginos Mango primins apie save su daina Gal kada. Visiems gero klausimo, būkime kartu.

0: to, kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt. Real

0: reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
3: Kremas nuo saulės?
2: Yra.
3: Kefiras nuo įdegio?
2: Yra.
3: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
2: Kai be jo?
3: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
2: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom.
5: Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 €. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Top 15. Antra vieta. Karaliai, Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Tautinis brandas viešio relaksė su daina Tave radau likus 10 minučių iki 17 valandos. Bičiuliai, kviečiu su džiaugsmu dar kartą visus užbėgti ir į mūsų internetinius namus, svetainę relaksafom.lt. Vėlgi šį savaitę dovanojo daug lietuviškų naujienų, kalbu apie šaunias dainas, kurias jums pristatėme ir visas jas atrasite mūsų svetainėje, taip kad panaršykit, susipažinkit, kas naujo mūsų šalies muzikinėje padangėje. Na, o aš toliau groju Patrulius. Pasaulis visa šalia. Dar girdėsim, kas tik kerbėdė. Ziga taip pat skambės mums šios valandos pabaigą.

Vis labiau artėjame link šio vakaro sveikinimų. 5:17 ir jau mažiau nei po valandos startuosim su šios dienos Liepos 5-osios jūsų brangių žmonių šventėmis. Gimtadieniai, vardadieniai ir kitos gražios sukaktys, visas jas minėsime. Taip kad jei artimųjų draugų kaimynų gretose šiandien turit ką pasveikint, galit drąsiai tą daryti. Parašę mums svetainėje relaxafm.lt arba pranešę ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Sukurkit malonę staigmenėlę, priminkit apie save ir be abejo nudžiuginkit, nustebinkit išgirdus sveikinimą mūsų radio bangomis. O dabar pristatysiu ir tuos atlikėjus, kurie lydės mūsų šios valandos metu. Tai netrukus grupės du kūrinys Turiu kiek turiu. Marijonas, pasveikinkit vieni kitus, beje labai tema, ar ne daina. Liepa Mondeikaitė, Elvija, Giedrė, T3, Žemaitukai ir daugelis kitų bus su mumis šios valandos metu. Visiems gero klausimo, sėkmingo tolesnio laiko kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jūs, kainolaužiai, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansikė ir vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Relax FM.

Ironiškas grupės pop kultūra kūrinys Druskelė lydėjo mūsų čia relaksė 17 valandų ir 42 minutės, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Beje, romantiškų dainų dar bus čia netrukus eteryje. Jessica Shai apkabink, Rokas ir Laurynas atliks kūrinį per tave, Paulina Paukštaitytė bus su mumis, pamiršk mane. Su šia šaunia kompanija judėsime link vakaro sveikinimų, jau lygiai 18, startuos gera proga, pasipildysim ir jūsų linkėjimai, sveikinimais. Pasisvečiuosime gimtadieniuose bei kitose puikiuose sukaktise šią Liepos 5-ąją. Taip kad junkitės prie sveikintųjų gretų, pasidžiaugsime jūsų brangių žmonių šventėmis visi kartu.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Linkėjimai visiems vakarojantiems su relaksu šio puikaus sekmadienio metu. Yra 5 minutės po 18 ir mes pradedam sveikinimų laidą Gera proga startuoja. Ir reiškia, jog kaip ir įprasta, dvi artimiausias valandas čia mūsų eteryje mes didžiausią dėmesį sutelksime į jūsų brangių žmonių šventės, gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis, kurios yra švenčiamos šiandieną Liepos 5-ąją. Parašykit, pradžiuginkit savo linkėjimais ir jūs, pranešti apie visas geras progas artimųjų gretose galite svetainėje relaxfm.lt ar sveikindami mobilioje programėlėje radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu aš Donatas ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį. Bandau jau susiskambinti su Mariumi, jam šiandien 39. Jis yra tolimųjų reisų vairuotojas, tai vat, bet gyvena Gargžduose. Tai nežinau, ar išvykęs kažkur, ar šiuo metu namuose. Svarbiausia, reikia prisiskambinti, ar ne? O jeigu tai pavyks padaryti, perduosiu šaunių sveikinimų nuo Sonatos ir Rimo. Vakas mylimą švogeriuką sveikina puikaus gimtadienio proga.
2: Klauso.
1: Mariu, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Kas toksai?
1: Gimtuvininkas.
2: Koks gimtuvininkas? Ai,
1: nu, laikau savišką. Klausykit, tai su gimtadieniu norim pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėt. Mariu, ką, pamiršot, kad gimtadienį šiandien? Kaip čia gaunasi dabar?
2: Panašia.
1: Tai per darbus greičiausiai, ar ne kokius?
2: Jo, dirbu biškai.
1: Nu va, tai variu, taip ir supratau. Tai norim pasveikinti ilgiausių metų palinkėt čia radijos stotis. Laida gera proga, pas jūsų svečius nuo Sonatos ir Rimo linkėjimai. Va, kas sveikina, mylimą švogeriuką su gimtadieniu, linki, kad visos svajonės išsipildytų, kad visi tikslai būtų pasiekti ir būkit be galo laimingas.
2: Dėkui, dėkui labai.
1: Tai vat, Mariu, šiandien ką, jokio vakarėlio, jokio šventimo, taip išeina, ar ne? Darbuojatės?
2: Darbai.
1: Aha, supratau, nu bet atsigriepsit jau įtariu, ar ne, po visų darbų numatytas kažkoks planas kokiom išeiginiam.
2: Gal kažkas ir įvyk.
1: Nu, supratau. Tai sveikina visi, linki, Mariu, kaip čia yra šiandieną, skamba aidi telefonas ar ramiau? Visi laukia vakarėlio dienos.
2: Skambam.
1: Aha, turit. Nu va, smagu klausykit ir mes paskambinom su sveikinimais. Tai Mariau, smagiai padirbėt, po to jau atsigriebti ir šauniai pašvesti, sulauk daugybės sveikinimų, o gimtadienio proga tvirtos sveikatos, laimės, sėkmės ir kad visi norai išsipildytų. Valio.
2: Dėkui labai.

0: grįžtam po šaunaus karalių kūrinio padovanosiu. 13 minučių po 18 ir mes dovanojam jūsų sveikinimus, jūsų linkėjimus. Mat čia relaksė vyksta tradicinė gera proga. Nuostabus vakaras, puikus sekmadienis, Liepos 5 ir švenčiame šiandienos nuostabės sukakties. Nuo žmonos Violetos ir vaikų dabar bandysiu perduoti šaunių sveikinimų brangiam vyrui tėčiui Mindaugui ir Mindauginėmis artėjančiomis pasidžiaugsim ir šiandien su gimtadieniu bandysime pasveikinti. Skambinu.
1: Klausau.
0: Mindaugai, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
1: Gerai.
0: Jau plūsta sveikinimai, linkėjimai, ko jau dėmesio stoka šiandien nesiskundžiat, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Na, vat ir mes norim to dėmesio padovanot, Mindaugai. Čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga, gavom žinių, kad neįlynis sekmadienis. Tai vat ir su gimtadieniu norim pasveikinti ir su artėjančiomis Mindauginėmis, jūs žinokit, širdingai.
1: Ačiū labai.
0: Na, vat spėkit, kas pasistengė, kas čia pranešė apie tokią gražią šventę.
1: Net neįsivaizduoju.
0: Na, artimiausi, žmona Violeta, dukra Janina ir sūnus Rokas, visi kartu siunčia linkėjimų. Sako, šiandien jūsų diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas, tegul metai Mindaugai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių ir nepakartojimo akimirkų su gimtadieniu, visi myli, bučiuoja apkabina.
1: Ačiū, gražios dienos ir jums.
0: Na, va, tai Mindaugai, ar graži diena, ką veikia, švenčiat smagiai?
1: Vairuoju, važiuojam iš Šiaulių, tai vairuoju.
0: Na, bet čia ne darbas jūsų vairuo šiandien, ar ne, savo malonumui vairuojat?
1: Ne, savo malonumui, taip.
0: Na, tai šiandien matyti siurprizai keičia vieni kitus, ar ne pirmą čia šeimos staigmena?
1: Nu, kaip ir ne, jau buvo tų segmenų pasisėdėjimų.
0: Nu, šaunoliai.
1: Dabar ir grįžinėjom, jo.
0: Šaunoliai, tai Mindaugai pasitikrinat, ar ne? Daug dėmesio, daug mylinčių žmonių, palinkėsim, kad jų gyvenimo kelyje tik tai daugėtų, kad pildytųsi visos jūsų svajonės ir, žinoma, didžiausio turto jums, stipriausios sveikatėlės. Valio.
1: Ačiū.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: sveikinimų laida.
1: Sugrįžtam į gerą progą, sugrįžtam po šaunaus Adrinos kūrinio, 18 valandų ir 26 minutės. Linkėjimai visiems, kas šį sekmadienį yra su radijos stotimi Relax FM, vyksta tradicinė, daugelio laukiama ir mėgstama sveikinimų laida gerą progą. Mačiai yra nuostabi galimybė padovanoti šaunių linkėjimų tiems žmonėms, kurie švenčia. Nuo Solveigos bandysiu dabar perduoti gražių sveikinimų mylimai brolieniai Rasai, jos šaunus jubiliejus iškritę šiandieną taipogi. Raselė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai didžiausi, kaip jubiliatė, kaip gimtuvininkė laikosi.
2: Gerai.
1: O, sveikina šiandien visi, ar ne, jau kaip sakoma, ir maži, ir dideli, ir mes norim prisijungti. Čia radijos stotis. Rasa, laida gera proga, sulaukim žinių, kad Liepos 5 jūsų šventė, tai norim ilgiausių metų palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir aišku, tvirčiausios sveikatėlės jums su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, pradžiuginti linkėjimais nusprendė Solveiga, kuri mums pranešė, kad brolienė šiandien šaunus gimtadienis, linki nesurežisuotų džiaugsmų, šiltų pokalbių ir švesti gyvenimą, kiek tik leidžia širdis. Su gimtadieniu sveikina. Na vat, Rasa, tai jūs čia dar?
2: Taip čia.
1: Tai kaip švenčiat, ar ne, šiandieną jau? Turit svečių, vyksta jubiliejus pas jūs, ar ne? Nuostabus. Nu, fantastika, klausykit. Tai brolieniai brangiai sveikinimai šitie skirti. Įtariu, kad liejasi gražų žodžiai šiandien nuo pat ankstyvo ryto, ar ne, Raselė?
2: Taip.
1: Nu, super. Tai ir mes jungiamės prie jų. Ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio jums, smagiai atšvesti ir tenestinga meilės kiekvienam gyvenimo žingsnį. Valio.
2: Ačiū jums labai.
0: Radijos stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 7:04 grįžtam į relakso gerą progą. Visiems linkėdami šaunaus sekmadienio vakaro, grįžtam su jūsų sveikinimais, linkėjimais, kurių tikrai daug ir šį sekmadienį, Liepos 5-ąją, dalinuosi nuostabiomis šventėmis. Štai Joris sveikina brangiausią vienintelę mamą Deivilę puikaus gimtadienio progą. Tarė, kad labai myli, linki didžiausios sėkmės. Kristina su svečiai sveikina mielą Astijų gimtadienio progą. Nuo visų žmonių, kurie šalia siunčia pačius nuoširdžiausius sveikinimus, jum linki stiprios sveikatos, geros nuotaikos, daug šypsenų, laimės. Būkit visada toks, koks esat, visi sako, kad be galo jūs myli. Teresės sveikinimai skirti Ingutei gražaus gimtadienio progą. Tegul laiko sustoja gražiausiose akimirkose, tegul kiekviena diena tampa įkvėpimu, o kiekvienos dienos rytas nauja pradžia su šypsena ir dėkingumu. Rita sveikina dukrą Inesą artėjančių vestuvių progą, linki daug džiaugsmo, meilės, laimės gyvenime. Ir dar vienas panašus sveikinimas. Regina sveikina dukrą Liną ir Tadą su tuoktuvių proga. Tegul meilė suvedusi jūsų bendrą gyvenimo kelią, kasdien stiprėja ir tampa didžiausia jūsų atrama, tarė mama. Linki, kad jūsų namuose visuomet netruktų šilumos, džiaugsmo, juoko, tarpusavio supratimo ir pagarbos. Tegul kiekviena nauja diena dovanoja gražių akimirkų, visus gyvenimo iššūkius įveikite susikibę už rankų. Saugokite vienas kitą, puoselėkite savo meilę ir kurkite laimingą gyvenimą, kupina svajonių, išsipilkite.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtam į Gerą progą, grįžtam su dar vienu šauniu gimtadieniu, į kurį bandysime patekti. Skambinu gimtuvininkė Ingridai, sveikina visa gausi mylinti šeimyną mūsų laidoje. Čia šaunus jubiliejus ir būtų smagu jame sudalyvauti.
2: Alo.
1: Ingrida, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, klausykit, tai čia šis savaitgalis jūsų gimtadienio paženklintas, ar ne? Galim pasveikinti drąsiai, ilgiausių metų palinkėti.
2: Taip.
1: Smagu, smagu, norim pasidžiaugti, čia radijos stotis. Relax
2: FM. Supratau.
1: Laida Gera proga, taip, tai Ingrida, visko paties geriausio norim linkėti širdingai ir laimės ir sėkmės ir kuo daugiau malonių staigmenų, kuo daugiau džiaugsmo jūsų gyvenimo kelyje, stiprios sveikatos, pildyti visom savo svajonėm. Ilgiausių metų linkim širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, žinokit, sveikina visas būrys mylinčių žmonių, draugė Rima, Richardas, Germantė, Edvinas, mama Danutė ir tėtis Česlovas. Visi kartu siunčia linkėjimus, meilės, laimės, stiprios sveikatos, visko paties geriausio linki.
2: Ačiū jiems labai.
1: Tai va, Ingrida, pasigirkit, kaip šventė, kaip gimtadienis, ar turtinga sveikinimais, linkėjimais, ar daug gėlių dovanų ir panašiai pas jūs.
2: Oi, labai daug.
1: Žodžiu, džiugėsio nestinga, ar ne?
2: Ir tie patys išvardinti žmonės, dalyvavo šventėje.
1: Aha,
2: nu žodžiu. Jūsų labai smagu.
1: Super buvo pasibuvimas su mylinčiai žmonėmis.
2: Taip.
1: Nus, tai ir mes džiaugiamės, širdis dainuoja, kad galėjom sudalyvauti jūsų šventėje. Ingrida, visko paties geriausio dar kartelį, ten nestinga laimės, gerų žmonių aplink ir visi norai pildosi. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū jums labai.

0: Pirmoji mūsų geros progos valandėlė jau keliauja link pabaigos. Lieka 6 minutės iki 19. Turim dar vieną šventę, dar vieną puikų gimtadienį, kurį bandau patekti. Jau skambinu gimtuvininkiai Rasai. Sveikinimų nepagailėjo ją Judito šeima ir mama Dalė.
1: Klausau.
0: Roselė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kaip jūs, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvojat?
1: Nu gerai.
0: Nu super, ir mes norim pasidžiaugti šito gražiu gimtadieniu, turim daug linkėjimų. Pirma nuo mūsų valiot šaukia radio stotis. Laida gera proga. Tai buvom informuoti, kad šventė, tai kur jau čia praleisi galimybę apsilankyti joje ir palinkėti jum ilgiausių metų. Rasa, džiaugsmo, laimės, sėkmės, norai, kad pildytųsi visi ir lydėtų tvirta sveikata. Valio, milijoną kartų tariam.
1: Na,
0: ačiū, ačiū. Na, bet dar daug meilės siunčia jum į Judito šeimą ir mama Dalė. Linki, kad piniginės turėtų greičiau nei gimtadienio žvakučių skaičius. Sveikata būtų tokia stipri, kad gydytojai matytų jūs tik gatvėje, o nuotaika tokia gera, kad net pirmadienį nebegazdintų. Jeigu gyvenime netrūksta nuotykių, kelionių, gadžių vakarienių, gerų draugų ir juoko iki ašaros. Svarbiausia, visada išlikite tokia, dėl kurios žmonės nori būti šalimai. Su gimtadieniu sveikina.
1: Na, dėkui dar kartą.
0: Tai vat, kaip Raselė diena, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų pasišiaučia šiandien?
1: Daug, tikrai daug, tikrai daug.
0: Gėlės netelpa į vazas, ar ne, kaip dero gimtadienio progo?
1: Dar telpa.
0: Galėtų būti daugiau, ar ne?
1: Dar ne vakar?
0: Nu be abejo, tai dar čia viskas prieš akį pas jūs. Tai turit vakarėlį, bus ar čia dar
1: bus.
0: Vyksta?
1: Ai, bus. Jau neužilgo bus. Taip.
0: Nu tai smagu, palinkėsim puikios šventės, gražaus pasibuvimo su artimaisiais bei draugais. Ir ten nestinga nuostabių sveikinimų, tie visi gražūs linkėjimai pildosi. Rasa, valio dar kartelį.
1: Ačiū, ačiū jums.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 6 minutės po 19. Čia relakso gera proga, sveikinimais turtinga laida. Iš tikrųjų daug gražių eilučių, daug puikių linkėjimų dovanojame ir šią Liepos 5-ąją šaunų sekmadienio vakarą. Dabar bandau prisiskambinti mylimai pusėseriai Vaidutei. Skrėjame į Didžiąją Britaniją, kaip suprantu iš numerio. Sveikinimus skiria Vaidutei Lina iš Klaipėdos su šeimyna. Gražios eilutės, nuostabus linkėjimai, tai vat būtų šaunu susisiekti ir padovanoti šias meilės kupinas eilutes.
2: Alo.
1: Vaidutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai iš Lietuvos. Kaip jūs? Kaip
2: lietuvininkė
1: laikosi? Kaip gyvuojat?
2: Labai puikiai. Labai puikiai.
1: Švenčiat, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, smagu. Tai jau iš visų pasaulio kampelių šiandien skrieja sveikinimai, linkėjimai, ar ne? Ir mes norim pasidžiaugti jūsų šaunių gimtadienių. Čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, gavom žinių, kad jūsų šventė. Tai vat norim palinkėti ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, Vaidutė, visko paties geriausio. Širdingai linkim, te pildosi visi jūsų norai. Valio.
2: Labai ačiū.
1: Na vat, didžioji dalis dar linkėjimų, žinokit, iš Klaipėdos skriejų. Nuo Linos, Rimvido ir Odetos. Va, kas pranešė, kad jūsų šventė, sako, mėloji, nors ir toli, bet jūs visada ne jų širdy. Noriu palinkėti gražaus gimtadienio. Esat nuostabus žmogus, mokantis užjausti, padėti ir suprasti. Tad linki meilės, veikatos ir ištvermės. Su gimtadieniu puikiu sveikina.
2: Labai ačiū.
1: Na va, tai Vaidutė, sakėt, jau neatsiginat, ar ne, šiandieną sveikinimų, linkėjimų?
2: Oi ne, oi ne.
1: Ar ruošiatės kokiam vakarėliui, ar jau vyksta, kaip čia pas jūs dėliojasi?
2: Taip, ruošimės.
1: Pas mus čia šioks toks laiko skirtumas, ar ne, aš kaip suprantu, mes čia Britanijoje svečiuojamės.
2: Taip.
1: Supratau. Nu va, tai ir ten bus vakarėlis smagus, ar ne, ir šiaip daug sveikinimų, tai nuotaikos superinės, palinkėsim, kad pildytųsi visi tokie gražūs linkėjimai, kuriuos jums čia dovanojo ir Lina su Rimvidu Bejodėta, ir dar kartelėte, pildosi visi jūsų norai, Vaidutė, būkit pasveikinta.
2: Labai ačiū.

Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: 14 minučių po 19. Čia relakso gera proga. Toliau sveikinam, dovanojam nuostabius jūsų linkėjimus tiems žmonėms, kurių šventės yra iškritusios šiandieną, Liepos 5. Gimtuvininkų gretose yra mylimas brangus brolis Tomas. Sveikinimus jam dovanoja mūsų laidoje Eglė. Daug čia visko gražaus prilinkėta, užakcentuota, kaip sakoma. Tai vat bandysim viską perduoti. Tomi, sveiki.
1: Okay.
0: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtadienis?
1: Puikiai.
0: A, švenčiat?
1: Ne.
0: Nu, ramiai? Sekmadieniškai, ne? Va, klausyk, mes norim pasveikinti, pasidžiaugti su visa Lietuva, čia radijos stotis. Laida gera proga. Gavom žinių, kad nuostabus gimtadienis, kaip tik Liepos 5, Tomai, tai ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, su švente puikia.
1: Ačiū labai.
0: Nu, eglutės linkėjimai. Va, kas pranešė, kad pas broliuką šiandien nuostabus gimtadienis, tai sesuo linki visko. Svarbiausia užbaigti remontus bute, o tada nusipirkti automobilį. Va, kokie žemiški linkėjimai, ar ne?
1: Taip.
0: Tai Tomai, darbuojatės ties remontais dabar, ar ne, kaip tik šiuo metu?
1: Ne, šiuo metu ne, bet... A.
0: Nu, taip, sekmadienis, gimtadienis, kur jau čia remontuosi kažką. Šiandien reikia tik tai smagiai priimti sveikinimus. Daug skambučių žinučių šiandieną?
1: A, kažkiek taip.
0: A, nu, dar ne vakaras. Aš manau, kad čia dar viskas prieš akį, tikrai bus daug tų gražių palinkėjimų. Nu, vat, o sesuo nusprendė štai tai taip jums dar šitą šventę papuošti. Tai Tomai, gražaus gimtadienio, te pildosi sesers žodžiai, tie remontai būna įveikti akimirksnių, o tada jau ir svajonių automobilis. Valio, tarim ir mes.
1: Gerai, ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Dar viena šauni gimtadienio šventė, dar vienas puikus linkėjimų turtingas laiškas, kurį parašė mums visa gausi šeimyną, tiesa nenurodė gimtuvininkės vardo. Va kaip, nu bandysim aiškintis, ar neskambinam, daug visko gražaus čia prilinkėta ir šeimyną gausi, nu skubėjo matyti, taip norėjo pasveikinti, ar ne, visus kol suminėjo, o vat gimtuvininkės vardo ir nenurodė. Nebaisu, nebaisu, skambinam, bandysim pasidžiaugti ir šią šventę.
1: Alo.
0: Mėla ponė, sveiki.
1: Labas.
0: Ar čia klausykit pas jūs gimtadienį šiandien, ar tiesa, žmonės kalba, ar galim sveikinti ilgiausių metų palinkėti?
1: Galima.
0: Nu, labai smagu klausykit, norim pasidžiaugti. Čia radijos stotis. Taip, sveikinimų laida gera proga, gavom žinių, kad šventė tik va sveikintojų būrys, taip skubėjo, kad pamiršo gimtuvininkės vardą nurodyti. Tai ponia, kuo vardu gimtuvininkė mūsų brangi?
1: Vida.
0: Liuda ar Vida?
1: Vida.
0: Oi, Vida, nu va, tai dabar jau viskas sužinoja, sveikinam širdingai. Ilgiausių metų, laimės, džiaugsmo, sėkmės, begalinės šypsenų ir kuo daugiau meilės jūsų gyvenimo kelyje. Valio, valio, valio, klausykit.
1: Ačiū, ačiū, labai nustebinot.
0: Nu va, tai pasistengė, žinokit, artimieji. Eralda, Darius, Vykintė, Edvinas, Regina, Vilmanta, Zina, Edita, Vytautas ir Varius. Va, visi kartu sveikia.
1: O, ačiū, ačiū.
0: Taip, linkiu jums stiprios sveikatėlės, daug džiaugsmo, gražių akimirkų. Tegul jūsų jauki sodyba toliau suburia visą gausią šeimą, o namuose netrūksta šilumos, meilės ir juoko linkyje. Su gimtadieniu sveikina visi.
1: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Na va, Vidutė, tai kaip gyvojat, kaip diena, ar turtinga sveikinimais?
1: Nu, labai turtinga vaslinga pas momus.
0: Klausyk.
1: Tokiais dideliais linga atėjo žiemą. Pirmą kartą gyvenime per gimtadienį sniego.
0: Klausykit, čia kas, lietus toks stiprus pas jūs?
1: Taip, taip, pas mums Šiauliuose lietus Šerekyvoj. Oi, va, prisniga balta.
0: O, va, klausykit, tai bent stebuklai, ar ne, gimtadienio proga?
1: Stebuklai, tikri stebuklai.
0: Nu, va, tai smagu, smagu, ir stebuklų reikia, ar ne, gimtadienio proga?
1: Taip, taip,
0: visko.
1: reikia.
0: Na, va, tai šiandien sveikinimai gausiausi nuotaikos, kaip girdžiu, Vida, superinės. Tai švenčiat, turit svečių, vyksta koks vakarėlis pas jūs čia? Smagus.
1: Tai, ką jau įsiskirsti.
0: O, jau. Spėjo.
1: Jau, mes vakar pradėjom atanščiau.
0: Supratau, supratau. Nu, smagu, smagu, klausykit. Tai Vidutė, visko paties geriausio jum ir nuo mūsų. Laimės, sėkmės, džiaugsme. Te gerus stebuklų jūsų gyvenimo keli ir toliau nestinga. Valio.
1: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 3 minutės po pusės 8 gražaus sekmadienio vakaro linkėdami mes grįžtame į radio stoties Relax FM sveikinimų laidą Gera proga, kuri ir toliau yra turtinga jūsų brangių žmonių šventėmis. Su džiaugsmu jas minime, sveikiname ir dabar keliaujame į ponios Ingos gimtadienį. Bendradarbė Rima pranešė apie šitą šventę, dovanojo šaunių sveikinimų.
2: Pusų.
1: Inga, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, klausykite, ar čia pas jūs gimtadienį šiandien, ar neklystam?
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai norim pasidžiaugti ilgiausių metų, palinkėt čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, Inga, širdingiausia, linkėjimai jums skrieja nuo mūsų, ilgiausių metų linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės, kuo daugiau gerų žmonių šalimais ir kad visos svajonės įsipildytų. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū labai.
1: Nu, at, Rima pranešė, kad pas šaunę bendradarbę šiandien gimimo diena. Rima, linki jums džiaugsmo, plačio šypsenos, smagaus juoko, visko paties geriausio gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
1: Nu, va, toks ir prizas. Tai kaip diena, Inga, pasigirki? Daug šiandien sveikinimų liejasi?
2: Daug sveikinimų. Va, čia ryta daug, tikrai.
1: Nu, va, fantastika. Tai klausykit, gal į vakarėlį kokį čia užtaikėm? Vyksta po tą ar ramiai sekmadieniškai taip?
2: Vyksta.
1: Į
2: darbus rytoj nereikia.
1: Aha.
2: Vyksta.
1: Nu, super, tai mes pačiu laiku, ar ne? Tai Inga, gražios šventės norim linkėti. Visko paties geriausio, ir toliau nestinga tokių kolegių, nuostabių kaip Rima. Ir minėtos svajonės te pildosi. Valio tariam milijoną kartų.
2: Ačiū visiems ir kolegijai Rimai, ačiū.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų žinučių gausa, daug puikių sveikinimų, dovanodami šią Liepos penktąją. Štai Živilė sveikina draugę Kristiną su gimtadieniu, linkėdama daug sveikatos, laimės, meilės, neišsenkančios energijos ir kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul kiekvieną dieną Kristina dovanoja jums šypsenas, o visos svajonės pamažu tampa tikrovę. Būkit laiminga, mylima ir visada išlikit tokia nuo širdį bei nuostabiai. Gražaus gimtadienio linki Živilė. Deimantė sveikina bočių Mindaugą su artėjančiomis Mindauginėmis. Sako, paparčio vainikas tik rytoj, bet šiandien siunčia gražių gražiausių linkėjimų. Lina sveikina savo mielą draugę Virginiją jubiliejaus proga. Linki dar daug, daug gražių akimirkų, kad veidą puoštų šypsena daugybę metų. Puikios šventės linki Lina su šeima. Bendradarbiai sveikina kolegė Regina gimtadienio proga, linki puikios sveikatos, profesinės sėkmės, įkvėpimo, geros nuotaikos ir neišsenkančios energijos, linki laimės ir kad kiekviena diena teiktų begalinį džiaugsmą.

Tiek sveikinimų ir palinkėjimų šį puikų sekmadienio vakarą. Čia relakso geroje progoje. Bičiuliai, primenu, kad šios laidos įrašą atrasite mūsų svetainėje relaxfm.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Linkiu smagaus tolesnio vakaro su mūsų radijo stotimi. Kito valandą išgirsime šio savaitgalio top 15 kartojimą. Tai reiškia, kad nuskambės mums pailiui tos lietuviškos dainos, kurio šią savaitę sulaukia daugiausiai jūsų balsų. Likit kartu, gražaus ilgojo savaitgalio, rytoj susigirdėkim truputį po vidudienio. Iki.

0: Dar vienas savaitgalis, dar vienas balsų skaičiavimas. Kaip šios savaitės metu jūs balsavote ir palaikėte lietuviškos muzikos kūrinius, netrukus įsiaiškinsime, nes čia startuoja Relax FM Top 15. Labas visiems, mano vardas Rolandas ir trumpa statistika jums. 4 naujienos laukia šios savaitgalio metu, 4 kūriniai kyla aukštyn, 5 dainos leidžiasi žemyn, dar 2 dainos pasiliko ten pat, kur jas matėme prieš savaitę. Netrukus pradėsime mūsų Top 15 apžvalgą ir tai padarysime nuo 15 pozicijos. Čia kūrinys, kuris per savaitę patyrė didžiausią nuopolį žemyn. Net 8 laiteliais į apačią krenta Arnas Švilpauskas ir kūrinys tarp mūsų.
1: 15 vieta.

0: Pirmoji šios savaitės naujiena, kurią pristato Gintarė Korsakaitė, kūrinys Vėl į tave atsidūrė 14 vietoje. Tai daina apie trauką, net kai protas sako ne. Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai. Kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti atgal. Kai sakai ne, bet išeina kitaip, pasakoja Gintarė Korsakaitė, pristatydama naujausią dainą Vėl į tave. Nuo 13 vietoje šią savaitę atsidūrė Giedrius Leškevičius, jo daina Smėlis krenta dviem pozicijom žemyn.
1: 13 vieta. Mažos

0: 12 vietoje ką tik išgirdome merginų kolektyvą Šeškės su kūriniu Sparnai, bei priartėjome prie dar vienos naujienos debiutuojančios 11 pozicijoje. Tai grupė Tautinis brandas ir jų naujausias kūrinys Geltona. Atlikėjai neslepia, kad pagrindinis jų tikslas buvo sukurti lengvą ir nuotaikingą kūrinį, kuris puikiai tiktų vakarėliams, šokiams bei vasaros pramogoms. Ar jiems pavyko tai padaryti, netrukus įsiaiškinsime, čia jų nauja daina.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: Dueto Ziga kūrinys Saulė nusileis viena iš dviejų šią savaitę mūsų tape esančių dainų, kuri nei pakilo aukštyn, nei nusileido žemyn. Devintoje vietoje netrukus dar viena, jau trečioji šios savaitės top 15 naujiena. Tai atlikėja Estela, kuri pristato naują kūrinį, o gal ir ne. Populiariosios muzikos atlikėja anksčiau atliko klasikinės muzikos repertuarą, o dabar į radio eterį žengia su pop daina.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

0: Aštuntoje vietoje ką tik išgirdome Irenos Tarošaitės ir atlikėjos Diamond duetą su kūriniu TikTok. Šis kūrinys kyla vienu laipteliu aukštyn. Nu, čia metas pasitikti dainą, kuri bent jau man asmeniškai yra viena iš top 15 favoričių. Septintoje vietoje, o kartu ir lentelės viduryje, įsitaisęs Mantas Jankavičius su daina Violetinė Saulė. Na taip, visi suprantam, jog Saulė yra geltona, violetinės jos nebūna, na ir visiems ta Saulė šviečia vienodai. Tačiau Mantas Jankavičius tvirtina, jog kūryboje mes galime viską pakreipti kitų kampų ir nutolti šiek tiek nuo realybės. Tai Mantas Jankavičius ir padarė savo kūrinyje Violetinė Saulė.
1: Septinta vieta.

0: Jaunosios kartos atlikėja Elvija Zvicevičiūtė mūsų top 15 lentelėje šią savaitę debiutuoja su nauju kūriniu pavadinimu Šiurpas. Daug pastangų pareikalavo šio vaizdo klipo filmavimas. Atlikėja tvirtina, jog siekdama kuo tiksliau perteikti dainos nuotaiką, ji ryžo filmuoti sudėtingomis oro sąlygomis, o po darbų susidūrė su sveikatos problemomis bei keliavo iš karto į ligoninę. Na, belieka tikėtis, jog šios atlikėjos pastangos nenuėjo veltui ir mūsų klausytojai jos pastangas įvertins balsuodami už šią dainą jau kitą savaitę. Keliaujame prie penktosios pozicijos. Jessica Shy ir jos kūrinys Saulė nesileis.
1: Penkta vieta.

0: Praėjusį savaitgalį mūsų top 15 lentelėje debiutavusi Andriaus Rimiškio daina Didžiausia paslaptis kyla laipteliu aukštyn ir atsiduria ketvirtoje vietoje. O dabar prisiminkime tris dainas, kurios mūsų tope dominavo prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Pirma vieta.
1: Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM Top 15.
4: Nu, dabar metas apžvelgti populiariausias tris šios savaitės dainas, už ką jūs balsavote aktyviausiai, netrukus paaiškės. Tiesa, prieš tai noriu priminti, jog balsuoti labai paprasta mūsų svetainėje relaxfm.lt. Kiekvieną savaitę jūs turite 5 balsus, kuriuos galite atiduoti už 1, 2, 3, 4 ar 5 skirtingas dainas. Nu, šios savaitės trejetuką atidarysime su žemaitukais, jų kūrinys Kodėl tu nori krenta laipteliu žemyn. Priminsiu, jog šis kūrinys debiutavo iškart pirmoje vietoje ir joje išsilaikė net 3 savaitės iš eilės, o dabar po truputėlį pradėjo kristi žemyn. Panašu, kad mūsų klausytojus labiau sužavėjo kiti kūriniai, nuo juos pristatysiu jau visai netrukus.
0: Trečia vieta.

0: karaliai ir ramunėlė šią savaitę antroje vietoje, o dabar susipažinkime su kitos savaitės pretendentais į mūsų top 15.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Išgirdome dainas, kurias į mūsų top 15 deleguoti galėsite balsuodami visos kitos savaitės metu. Na, o čia ir top 15 kulminacija. Daina numeris 1, antrą savaitę iš eilės be pakitimų. Praėjusį savaitgalį mūsų top 15 lentelėje iškart pirmoje vietoje debiutavusi grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Toje pirmoje vietoje lieka antrą savaitę iš eilės. Na, aš Rolandas dėkoju jums, jog balsuojate. Tikiuosi, tai aktyviai darysite ir kitos savaitės metu, bei palieku jūs su mūsų numeris 1 daina. Iki.
0: Pirma vieta.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori,

karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kompiuterinėse žaidimuose, kaip ir visose kitose srityse, yra savos mados, savitopai ir sava klasika. 1992 metais pasirodęs žaidimas Mortal Kombat gali būti vadinamas žanro klasika ir prie jo daugybę valandų yra praleidę daugybę berniukų, jaunuolių ir brandžių vyrų. Tai muštynių žaidimas, kurį žaidžiant tikrai galima nuleisti garą. Keli bandymai perkelti šį žaidimą į kino ekranus nebuvo labai sėkmingi, bet šiais metais mes sulaukėme dėmesio vertos ekranizacijos ir filmas vadinasi Mortal Kombat 2. Jame gėrio ir blogio jėgos kovoja dėl labai svarbaus ir galingo amuleto, kuris blogio jėgas paverčia beveik nenugalimomis ir iš jų jį būtina atimti, kitaip visi bus pavergti ir pasaulio laukia labai liūdna ateitis. Gėrio jėgoms atstovauja labai marga kompanija, kuriai atstovauja ir praeitie neblogas kovotojas, kuris vėliau tapo šešiarūšių veiksmo filmų žvaigždė. Jis net pats netiki, kad gali imtis tokios misijos, bet kuomet patenka į mūšio lauką, jis yra tiesiog priverstas prisiminti savo senus įgūdžius ir parodyti, kad vis dar gali būti labai kietas. Filme šalia veiksmo scenų netrūksta ir riebių juokelių, taip pat yra parodoma, kaip tiesioginė prasme ištaškomi smegenis, tad šį filmą galime pažymėti ženklu N6.

pastangų. Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Komikas Saša Baronas Koenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkminga aktoriaus karjera, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešą.